Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Toiveet ja terveiset. Ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum.